0: قاعدين منا، وكذا من مرات نسمعوا في المذكرات ان الناس اللي مكلفين بهذه الزراعات تيتشكاو من قله الفعاليه ديال الادويه اللي موالفين يداووا بها ضد هذا المرض الخطير، والبعض منهم تيقولوا بان احسن حل لقاو هما لحد الان هو تيدوبلوا الكميه ديال الدواء ولا تيديروا ثلاثه د المرات داكشي اللي كانوا موالفين يديروه في الكميه ديال الدواء. لكن هذا الشيء ماشي حل لا من ناحيه الدواء نفسه ولا من ناحيه الصوائل اللي تتخسر بلا قياس ولا حتى من ناحيه التلوث ديال البيئه بقوه الادويه الكيماويه. واحسن حاجه هي يبدلوا كاع الدواء، يبدلوا الماده نفسها، لان ماشي قله الادويه اللي كاينه زياده على هذا الشيء. راه التهويه ديال لاسير مثلا فيما يخص الزرعات اللي تحت من لاسير، والسقال مقاد في النهار، وتبريد الخيمه شويه، يمكن لهم يلعبوا دور مهم في النقص من هذه الامراض.
1: اخبار فلاحيه
0: باش نكملوا كلامنا ديال البارح في بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا على مشكل التراجع الكبير اللي عرفته بعض المنتوجات الفلاحيه ديالنا اللي مديوره للتصدير، بالخصوص منتوجات المشماش المصنع والمخدوم في المعامل، واللي خديناه البارح كمثال. وكنا شفنا ان من 25 30 حتى 40 الف طن اللي كنا تنصدروهم من هاد المشماش المصبر في المعامل، وصلنا ما تنصدروه بزز الا 12 13 الف طن في العام. وكنا تسألنا علاش وشنو السبب ديال هاد التراجع. إيوا تيلاحظوا الاختصاصيين بأن أول سبب هو الثمن ديالنا اللي طالع على ثمن السوق اللي تيطلبوه الدول الأخرين اللي تينافسونا في أسواق أوروبا، بحال بالخصوص بلاد اليونان وتركيا، وبالخصوص بلاد الشينوا اللي داخلين بقوة إنتاجية كبيرة. وتيقولوا بعض الملاحظين أن سبب الثمن باش يتقام كيلو ديال المشماش المنتوج عندنا واللي مخدوم في المعامل ديالنا جاي أولا من قلة الإنتاجية اللي تيعطيها لنا كل كتار من شجر المشماش ديالنا، لأننا ما زال ما تنخدموش كما خاصو يتخدم. ثانيا الثمن طالع بسبب المعامل ديالنا اللي البعض منهم قدامو وما زالين تيخدموا بالطريقة ديال هذه سنين، وحتى الماكن باش تيخدموا خاص يوقع فيهم تجديد كبير باش يوليو مسايلين الوقت ديال دابا. أخواتي إخواني، طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا. وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:45 السبعة الأربعة. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: متعفو ميلاني بينتو. Vous êtes bien sûr Médien et comme promis et annoncé dans le sommaire, nous prenons ce matin la direction du Sénégal où la cherté de la vie préoccupe une bonne partie de la population. Après les carburants dont les prix viennent d'augmenter, les consommateurs redoutent une nouvelle hausse de leurs dépenses quotidiennes. C'est ce que vous allez voir dans cette chronique signée Alison Fernandez depuis Dakar.
2: Depuis près de 10 ans, Mamadou Sog travaille comme chauffeur VTC à Dakar. Mais ces derniers mois, il est inquiet. Entre l'entretien de la voiture, le carburant et les charges quotidiennes, ce père de trois enfants doit compter chaque dépense. Depuis le 15 août, le litre d'essence a augmenté de 70 francs CFA, 75 pour le gasoil, vendu respectivement à 990 et 755 francs CFA, soit 1,50€ et 1,15€.
3: Auparavant, tu pouvais même faire le plein, c'était à, dans cette voiture, c'était à 40 000, mais maintenant le plein va être à 50 000. Comme ça, si tu n'arrives pas à augmenter le coût du transport aussi, ça va répercuter sur toi-même, sur le chauffeur.
2: Une hausse qui vient alourdir un peu plus les dépenses de Mamadou. Dans la maison familiale, le budget est lui aussi sous pression. Son épouse, Penda, prend en charge les repas deux jours par semaine. Aujourd'hui, c'est son tour de faire les courses au marché.
3: Pour le repas de midi, tu pouvais faire 5000 francs.
4: Oui.
3: Même 4500, tu pouvais avoir un bon... C'est budget comme ça, oui. Mais maintenant, actuellement, il te faut 7 000, 8 000, voire même 10 000 francs.
2: En décembre, le gouvernement avait pourtant baissé les prix du carburant. Mais face à la flambée des cours mondiaux du pétrole, la facture est devenue trop lourde. 245 milliards de francs CFA dépensés depuis le début de l'année. Au ministère du Commerce, pas question pour autant de voir cette hausse répercutée sur les prix des denrées de première nécessité. Amadou Toubanyan est le directeur régional du commerce de Dakar.